Sona appen hevur nega til öll. Sona Plus hevur eitt lítið sindur meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss í gerandastendum. Til tvin sum eg kunnu tekja ferja til. Kunnu tað um treidnar á ft.fo.

0: Tusind tak for i aften.
1: Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem við kundi til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.